Den næste melodi og sang, vi skal høre, stammer fra country-repertoiret. Den er skrevet af Willie Nelson og hedder Crazy. Og her der er det Eva Hare og All That Jazz, der vil fremføre den.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

her var hun så, den store stjerne Taylor Swift med nummeret Opalite på plads nummer 10 af den danske R-playliste. Vi fortsætter med plads nummer 9. Her kommer Friar Sky og nummeret Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.